0: Но мислам, ке па сам
1: на приближно средини своја пракса.
0: Јој, то река е, ше пол лета, али кај?
1: Не. Ен, јесен 28.
0: Јој!
1: Так. Ради поведал да бо точно че за месец дни зачетак полетја, а в неделю 21. јунија се зачали то с полетје. Абак чисто ресници, не? То ти зачетки, па тоже 20 лет има везе, ка се време так обрнало на главу. Полетје се в ресници зачело данес. Ми имамо пред само 10 дни врчине, опростите. Полетје се...
0: Врочине? За тебе е 25 стопен 20... врочина?
1: Не, не, тука врочина.
0: Како ж па ти преживел на 35?
1: Се куме, живим се с вкусна клима, приклоплен.
0: Йо.
2: Шоу домов.
3: Радио Ена. И ше веч добре глазбе.